Asmani Rice Face Wash, Asmani Rice Beauty Cream. Hum tas use kawale shi da whitening da para, da tirsaro da para, da anu da para, da gun da para. Audin ilawa zamanga Asmani. A bleach da anar wala Asmani Rice wala bleach of Asmani da 24 karat gold bleach. Hum tas istemal wale shi udri wala kisma bleach sir bata sul Asmani Beauty Serum sasha makamal turbani free milave gaji. Yosu address yado zamanga awas kadawa kisok pahangu pat bazar ki apasangit bazar ki urich vipa numi da cosmetic store with zamang tamam Asmani products asupe intizar dial dash tariya kaji. Atal kisamanga wasu kuri karboga ki dua baki. Zamang tamam Asmani products asul alta mojood. Kuhat kisamanga wasu kuri shakhil jana store kotwali masjid kisamne main bazar kuhat al janat pansar main bazar kuhat. Bilal cosmetic king gate ho king gate kitasula aziz cosmetics wala saro alhamra jana store king gate main bazar kuhat. او زبنگ آواز کا دعوی کیا لکا سوکو ریچر دا بنو کی سیب کاسمیٹک خان محمد مارکر عثمان کاسمیٹک لکی گیٹ جاوید منصار لکی گیٹ شوال کاسمیٹک لکی گیٹ سرائی نورنگ کی تاسولہ حاجی میر اکبر کاسمیٹک لالا بابا تمام آسمانی پروڈکٹ سے لکمان کاسمیٹک او پریشوے بیکرے والا سر آزم سن سرا او سفر پنجاب بیکری کاسمیٹک والا سر ہم زبنگ تمام Kandicho Bakery, Gambelek, Islamabad Bakery, Mirali Kulolo Cosmetic, Alamgir Cosmetic, Hamidano Choke, Five Star Bakery, Wala Sarazin Superstore, Wala Saramanjiva, like Hamza Sweet and Baker, Aljana Jana Store, Apisuki Irfan Mobile Shopping Center, Anwar Ali Cosmetic, Al Farooq Jana Store, Kiriki Jalan Cosmetic, Ehsan Cosmetic, Miransha Kirazashan Cosmetic, Hafiz Wholesaler, Pakistan Market, Karaki Farooq, Ajisip Sarahan Badar, Ajisip Kashmir Sweet and Baker, Sarodin Ilawa, Rehman Gul Cosmetic, Ambirikala Ki, Pakiza Bakery, Urusa Shopping Center, Tahtina Sardigazan. Cosmetic, Bahim Cosmetic, Mangal Meleki Abdul Khalik, Molana Sif Sarah, Rahmanullah Cosmetic, Likimarwat Gidris Cosmetic, Sharif Cosmetic, Usman Cosmetic, Zafar Marikidi, Zubankawaska Dawakidi, Khan Kisukuri, Bazarikala, Umar Plaza Kimat, Auda Kashani, Aman Hasera Center, Zafarabad Kitasulakari, Janusuman Haroti Plaza Zafarabaji. باجوڑ کی زبنگ آواز سکوری کاری عبداللہ صرف سر زبنگ تمام اسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیا امبار کی زبنگ آواز سکوری رحیم شاہ کاسمیٹکس والا سر امبار کی زبنگ تمام اسمانی پروڈکٹس ملا وی دلی شیخ ہاں امبار کی رحیم شاہ کاسمیٹکس والا سر زبنگ تمام اسمانی پروڈکٹس ہیں جی پشت بازار کی عثمان خیلی کاسمیٹک عجب خان کاسمیٹک حسین کاسمیٹک لوئسم بازار کی کفایت کاسمیٹک چارباغوں کی سعید اللہ کاسمیٹک پاٹک تاسولہ یقین زبنگ تمام اسمانی پروڈکٹس ملا وی دلی شی بلال کریان کاسمیٹکس والا فاٹک نیز مرکز سے رکھنا ہوگا کہ دبئی کاسمیٹک راگانو بازار کے امین الحق کاسمیٹک اور پانات کے لیے کتاس الکاری تاسین اللہ صرف سرا زمین تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیکھا جی اودا کشن سے زمین آواز کا آڑنگ تو حیدرآباد کے سکور سعید اللہ منیارے والا سر ٹوپے کی زمین آواز سکور انصاف کاسمیٹک ہمایون مارکیٹ کی سوابئی کی عمر جنس انگیب سینٹر والا سرا اور ریاس کاسمیٹک اور سوابئی کی تاسولہ ماجد کاسمیٹکس والا سر ہم زمین تمام آسمانی پروڈکٹس رہے جی شیوا ڈے کے محبت خان جنس اسٹور بابر ریحان کاسمیٹک شہزاد کاسمیٹکس والا سر جی باقی زمین آواز کا دعوی کے مانسیرا کی سکوری ایبٹ آباد کی سکوری کشمیر کی سکھ زمنگ آواز سوری اسلام آباد کی راول پنڈی کی ایبٹ آباد کی جی

0: معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام۔ مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج۔ حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی۔ ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ۔ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان۔ رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم۔ جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ۔ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن۔ پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف۔ وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نز بینک آف خیبر بٹگرام۔ فون نمبر 0300 56 35 200۔
1: بٹگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائتا دتلو ضرورت نشتا۔ ستاسو پا اخپل ہار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ۔ او دا کمال خبر پک دادا چد 1 کلو مسالے سرا دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی۔ دما شومان د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکا راحت، سنائپیس او روم پرز۔ نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا، او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون۔ او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام۔ دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997 310 490۔ ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی نوم۔
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: سارا داس دی

0: لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0300 56 35 207.
1: پٹاگرام حلقو د پارا د خوشالۍ زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. تاسو په خپل هار پټاگرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبره پکې دادا چې د 1 کیلو مصالحې سره 2 ډبی فری کولډ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. د ماشومانو د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکراحت، سنائپیس او روم پرز. نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997 310 490. ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام، کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی، لگ شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، لا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دوسری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلی، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوګونو مسلې، د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هوميوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پوري کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنې څلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هوميوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هوميوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلوماتو لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0371

0: 17 محمد ریاض 0300 5532 017 او پی ٹی سیل نمبر ہم 90 کرانا سٹور دا اعتماد تیرا
1: اب ہم میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی اخلاقی تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم پری میڈیکل پری انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام جدید تدریسی طریقہ کار کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں ذہنی و جسمانی نشوونما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز
2: امن دروح سندردا

0: مانو د پاره هم فائدہ مند کومچی ودنه کوي جل جل کیږي گنده چپسونه او تورن یې خړلې وی نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز جیل مول بټاګرام درابطې شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878 امن دا قلم پزور بدل تارا ولونگا
1: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینٹ آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356-35-207
2: پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه او د کمال خبره پکې دادا چې د 1 کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری کولډ ډرینکس او ہر قسم جس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپر هم ملاویږي لکراحت سنایپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کوي د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بٹگرام د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتئ 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور د اعتماد او د کوالٹی نوم
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی اخلاقی تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم پری میڈیکل پری انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام جدید تدریسی طریقہ کار کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوریدل۔
2: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سر سره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل ول لشائے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشست ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلق دا پارا دا آزادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل اسٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کو نہ پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کے کو نہ پکاروی یا پیسٹریانے او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل اسٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر اڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو سدا بہار بیکری تا نن راشے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل اسٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل اسٹور نیز ویگناڈا مین باز بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دا خوندون نو.

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹک.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورکرے درت وے مننہ دیکھو
0: مرگری
1: بہر نظر تو سلام نظر تکو
0: ڈیرا مننہ مرگری تا سجوندی
1: الحمدللہ جی
0: بیگا بیگا ہو بالکل نہ وے نظر کے بالکل نہ کرے دے پتہ نہیں سے داول دمرا خپو وے ور پسی
1: یرا خپو خپو ور پسی نو نظام سے وہ بنست کنو
0: راضی کلا یعنی منس کے سور تو کباب کے اڈو کے بیلنس
1: جوڑا
0: خواتی راضی
1: نہ بلا کمر گولا و پیدا جی کا مرمن پر زمین و پیدا جی کا تل برا جی
0: عرض بٹک سے کوئی خبر ہے تو کم زمین بٹا گرام سے خلق دے دا بٹک نشی باز محمد لالا وہ
1: نہ بٹ گرام خالا خدا دا کہنا چاہیے جی کے پیار سڑی ضرور چی

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹک.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی پروگرام کر کلے وایو
1: ډیر مهرباني
0: یار کا خدای مین خطا کی کنا تاسو زنګ پروگرام کے پہلا کال لريه
1: شہباز ایڈورٹائزر
0: شہباز پروگرام کر کلے وایو
1: ډیر مهرباني
0: سید خدای تاسو
1: الحمدللہ
0: شہباز سے سره ور دی پروگرام کې منګل تاسو جی دیکھ ہر سی ان شاء اللہ چکل راشی کنن بیا بز تاسو توائم دیکھ سن بلاک ہمشتے دیکھ سیرم ہمشتا دیکھ ڈیر سی ہو چکل راشی کنن بیا بتاسو تزوائم ان شاء اللہ بیا بتاسو ضرور استعمال ہوئے آو بیا بتاسو محسن شاہ خواہ راشے گپ شپ اور سر وہ لگا ہوا ہے ادا بے جان لو سے ٹھیک تھا
1: ان شاء اللہ.
0: او
1: پروگرام کی بم مدو کا
0: جی
1: کسی کو گھر سے نکلتے ہی
0: واہ
1: کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا.
0: اے اللہ اللہ
1: جی طبیعت خدے اللہ جی کامیاب تھا
0: دیر من خوشحال ہو سی شہباز سے خوشحال ہو شو چتا شو منگ تکالو کا منگ تپت وہ لگے دا چمنگ مینا وال پہ ہر یو گٹ کی ری شہباز خان منگ تکالو کا ڈیرا من کوما. السلام علیکم نظام بھائی تاسو سنگ ہے آر ایچ ڈبلو نائس آل سسٹر تا سلام آئی ایم مائرہ شیرازی من کوم مائرہ شیرازی سلام مامو آپ کیسے ہو فضا دعا بریدا ہنسا اکرا علیشپا نایاب رانی مائرہ شیرازی مانو مسکان سونیا شہناز بریدا ارما نیلی پری نجب نور مانور مافیا بیا ہافیا سارا سانیا سونیا انزیلا رتلین ہنا نور ان سب کو سلام چتر پلین سے اللہ مذہب الو کی کنا سدھو تو یو بس بک کے اور ٹولے چکر تو بوجھے یا ورت خیرات کے ہے اللہ سم مذہبوں کی بیا بستا سد مرگر کیا پتہ ہو لے گی بچا دا کستا